parainīs. Mūnusku bakte vāčuns uz tvarvu alcesam, mūballa tālin darpaš vēl suttu tomuske. Ko vai mun palui šādā, ko mun lēl morrašīs, te basi vaigna šo, kā mū autas istānieš. Ja ipmil auti loitas mū autas čurvumin, son pēluš mūsu autas, ja sovat ahčin mū.